0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Зеленскому доложили про розбудову військової інфраструктури у Білорусі. Французи затримали черговий танкер російського тіньового флоту. У Городні запустять сітку мобільної сувязі п'ятого покоління.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доклад від Служби зовнішньої розвідки України, у якому основна увага була нададзена Білорусі. Поводле Зеленського, уздовж українсько-білоруської межі протягується будівництво дорожної і логістичної інфраструктури, у тому ліку баз для заховування боєприпасів і паливно-змазочних матеріалів. Зеленський заявив, що ця діяльність, поводле оцінок української розвідки, має виключно військове призначення і розглядається Росією у контексті задач так званої спеціальної військової операції. Президент України так само відзначив, що Київ передав Білорусі відповідні сигнали і закликав спинити розвиття приграничної воєнної інфраструктури, підкресливши, що менавіта білоруський бок повинен зробити кроки у бок деескалації. І у протяг теми білорусько-українських стосунків після заяви Зеленського, що з 22 червня перестали працювати ретранслятори, які, поводле українського боку, допомагали російським дронам атакувати територію України. І на гэтым фоні асаблівую увагу прыцягнула рэакцыя лукашэнкаўскіх улад і самаго Лукашэнкі, які ў гэты дні знаходзіцца ў замежнай камандзіроўцы. Якія высновы з гэтай гісторыі зрабілі ўлады, што яна паказала пра падыходы рэжыму да пытанняў бяспекі і кантролю, а таксама якіх крокаў можна чакаць надалей. Пра гэта разважае былы палітвязень і палітычны аналітык Мікола Дзядук.
4: Ну, агульная выснова, ўжо зроблена, мусіць, усімі, гэта тое, што змяніўся баланс сілаў. Зараз Зеленскі можа не толькі дазваляць ці забараняць парады на Чырвонай плошчы, але і указваць галоўнаму саюзніку Путіна, што яму рабіць. Такога раней не было, і гэта гістарычна абсалютна новая сітуацыя для сучаснай Беларусі. Гэта галоўная змена. Ну і другая, мы бачым, што па ўсім відавочна, што беларуская ўлада, беларускі рэжым не гатовыя да гэтых выклікаў былі.
3: По словах аналітика, доволі дзіўныя былі выснови у лукашэнкаўскай прапаганды.
4: Застаецца казаць, што ніякіх ретрансляторів увогуле ніколі не было. Для кого яны это кажуть? Для сталых спажыўцоў беларускай пропаганды, а саміх же сябе яны не падмануць, правда. Кандысты і пагапаў усе вайскоўцы, яны цудоўна ведаюць, што існуюць гэты ретрансляторы, і што калі Зеленскі зняў прэтэнзіі, значыцца, Лукашэнка выканаў ягонае патрабаванне.
3: Мікола Дзядок упэўнены, што гэта можа быць толькі пачаткам новай украінскай кампаніі ў адносінах да беларускага дыктатара. Військово-морские силы Франции затримали у Міжземному морі нафтовий танкер «Деливер», який з'являється часткою російського тіньового флоту. Поводле французьких уладов судно затримали за порушення міжнародного морського права. Танкер ішов по стягам Камеруна. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що такі дії свідчать про рашучість європейських країн перешкоджати обиходу санкцій супроти Росії і використання тіньового флоту для фінансування воєнних дій. Поводле оцінок західних країн, російський тіньовий флот використовується для обиходу обмежування на експорт російської нафти. У Городні до кінця бігучого года планують запустити сітку мобільної сувязі п'ятого покоління 5G. Про гэта повідомила намісниця генерального директора компанії BigLoad Юлія Гаврилович. Таким чином, Городні стане апошнім обласним центром Білорусі, де з'явиться гэтая технологія. Зараз сітки 5G уже працюють у Мінську, Гомлі, Вітебську, Могильові і Бересті. Поводле представниці BigLoad, у Городні завершається підрыхтоўча роботи. Після запуску обласним центром доступ до сіток п'ятого покоління поступово отримають і районні городи. Технологія 5G дозволяє значно повеличити хуткость мобільного інтернету, пропускну здольність сітки і поліпшить якість сувязі при високих нагрузках. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згадзіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы амаль безвоблачная раніца, ападкі не прагназуюцца. 15 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 29-30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні слабы да 1 метра за секунду, а днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Сёння пятніца, 26 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй» у студіі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Радіо Рація.
1: Ось це, що про Америку. Він був справжнім от білоруським інтелігенцією, справжнім українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політичним.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Стасунки официйных Менска и Киева за апошнія тыдні значна абвастрыліся. Прычым знешне падаецца, што на гэтае абвастрэнне публічна ідзе украінскі бок, а беларускі дыктатар нібыта дэманструе нейкія прымірэнчыя памкненні. Аднак зразумела, што прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі не проста так змяніў шматгадовае стаўленне да афіцыйнага Менску, бо сітуацыя з усё большым уцягваннем Беларусі ў вайну на баку Расіі стала відавочнай кожнаму, хто назірае за беларускай унутрыпалітычнай сітуацыяй. Адным з такіх людзей ёсць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. З ім мы сёння і абмяркуем, што ж дакладна адбываецца паміж Киевам і Менскам. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Чаму толькі 19 чэрвеня прэзідэнт Зялэнскі вырашыў запатрабаваць ад беларускага дыктатара дэмантажу рэтранслятараў, якія стаяць недалёк ад беларуска-украінскай мяжы і дапамагаюць расійскім дронам, ракетам трапляць у украінскія цэлі? Што перашкаджала зрабіць гэта значна раней, прычым раней не на адзін год?
2: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Тільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори. Президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
1: Заходячи з вашого відказу, раніше вже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло в таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркуванняв?
2: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував. І, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів про критичні інфраструктури українські, зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжаться, продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречно. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, і яго вже для нього це буде катастрофа.
1: А ці ёсць у гэтай ўсёй сітуацыі нейкае дачыненне адключэння Старлінка для расійскіх войскаў, бо кажуць, што ну гэта та інфармацыя, што віруе ў інтэрнэце, нібыта пасля гэтага адключэння расійскія войскі сталі актыўна выкарыстоўваць вось гэтыя рэтрансляторы.
2: В том числе.
1: А што можна сказаць пра рэакцыю прадстаўнікоў ваенна-палітычнага кіраўніцтва Беларусі на ультыматум? Ці не падаецца яна вам з большага прымірэнчай?
2: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
1: Чи ёсць давер, так скажем, до їх у їх памкненнях і примиренших різних виказуваннях?
2: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі в Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
1: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвяшення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командировку, при гэтым заявивши жыхарам Гомельской області, каб нічого не боялися? Про що свідчать такі поводження диктатора?
2: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
1: А ці направду йому нешто могло б погрожати во всій цій ситуації, маю на увазі погрожати його життю?
2: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє. Тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
1: Перед гэтым ультыматумам быў інцидент з аўтобусам у Бранскай вобласці. Я нагадаю, што аўтобус, які вёз дзяцей у адпачынак на тэрыторыю Расіі, на ўзбярэжжы Чорнага мора, быў падарваны. Хто кажа чым? Хто кажа, што гэта быў дрон? Хто кажа, што нейкае выбуховае прыстасаванне знаходзілася на дарозе? Расія адразу склала віну на ўкраінскі бок, не абцяжарваючы свае сцвярджэнні нейкімі доказамі. На вашу думку, ці мусіў гэты інцидент стаць нейкім казусам Беллі? І што ўвогуле ён выявіў?
2: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок. тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: І це їм вдалося, чи ні?
2: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили по на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну, так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну, вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли некі російські дрони там ці ракети трапляють не у тое місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, навіть, які свідчать об її вині і каже, що ну, у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
2: Ну, да, саме так.
1: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона винуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку у Білорусі.
2: Насправді я не знаю, я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
1: Тобто ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
2: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, щоб, що вона ще не застосовувала.
1: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що це ультиматум, це помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у якому разі не варто збивати, ну, коли це буде насамрэч українські дрони, які плятуть знішати ці ретранслятори, каб яны їх знішили і на гэтым все скончилося.
2: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії. Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, Тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
1: Ну, ось тут якраз ніке у мене, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
2: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування.

0: українського керівництва до Республіки Білорусь якраз пов'язана з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
1: Поглядімо на гэту ситуацію з іншого боку. Не так давно був візит представників організації былых білоруських силовиків «Білпол» у Київ. Ви з ними зустрікалися так само. Які практичні виніки гэтага візиту, як для українського, так і для білоруського боку?
0: Спільнота «Білпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки і оборони і до особисто до президента.
1: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить «Білпол» у Київ, вона доволі значна.
0: Так.
1: А чи є ніяка ефективна співпраця поміж українськими владами і місією демократичних сил Білорусі в Україні, якою визначає господарня Шаціліна? У чим вона виражається, ну, коли ця ефективна співпраця є? І які має перспективи?
0: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
1: Тобок, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленчим характери супраці.
0: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для Білорусі в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
1: Перспективи ви бачите у цьому супрацовництві?
0: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
2: Праз українською призмою.

0: Працягнем украінскі тэмагаспадарства. Дзень незалежнасці Украіны сёлета святкуюць 24 жніўня ў цэнтры польскай сталіцы. Як мяркуецца, падзея пройдзе на замкавай плошчы Варшавы. Аднак, як распавёў Мікола Варонін, валянтэр украінскай ініцыятывы Еўрамайдан Варшава, што займаецца арганізацыяй падзеі, пакуль гэта толькі планы. Падрабязнасці свята і іншых цяперашніх актыўнасцяў сполкі даведалася наша журналістка Марына Савіцкая.
1: Вас у жніўні ж адзначаецца дзень незалежнасці, ці пачала уже некая падрыхтоўка да гэтай падзеі?
2: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня в цьому році. Ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. Тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
2: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати. Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас з червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
0: Каже Мікола Варонін, волонтер української ініціативи Євромайдан Варшава. А літерально праз 4,5 хвилини Мікола Бенько, мій колега, розповіде про те, чому україно-російська війна уваходить у фазу стратегічного перелому. Радіо!

0: Czyny. Początek koncertu o 19 godzinie w muzycznej kawiarni Fama. Galeria Arsenalu Białostoku zapraszają w sobotę 27 czerwienia na kuratorską ekskursję po wystawie Wsi dzieci nasze na polskiej i angielskiej mowach. Początek o 12 godzinie, a 13.30 zaczniecie performance pierwszego wieczora u postanowcy, żywy występ u czterech epizodach. U niedzielu 28 czerwienia u Galerii Arsenalu Poczniecia performance historii płaczu, śmiechu i szeptu. Początek o 11 godzinie, a 12.15 poczniecia 37 feministki seminar odczuwanie kreatywne i kolektywne edukacyjne praktyki. U sobotu 27 czerwienia w Białostockim Lalecznym Teatrze odbudzie się premiera programy Prostory Mastactwa Taniec Białostok. A w 18 godzinie poczniecia spektakle tancowalnego teatru pod nazwą Migrant. To historia pro migrację, jaka rozumiecie, nie jak biograficzny fakt, a jak wopyt współczesnego człowieczeństwa. Spektakle pokażą się tak samo w niedzielę, 28 czerwienia, początek o 18 godzinie. Solitalia, nadzwyczajny recital skrypacza Fabio Bondiego, odbędzie się w sobotę, 27 czerwienia u Podlaskiej Opery i Filharmonii, początek o 19 godzinie. Kupale Noczka 2026 odbędzie się w sobotę, 27 czerwienia w Zalukach, w ośrodzie malowniczej przyrody, wśród paliów i lasów, wzdłuż rzeki Suprasil odbędzie się unikalne mieroприемstwa, przyświeczone słowiańskiej tradycji kupalskiej noczy. Początek o 18 godzinie. Gminny Centrum Kultury w Czyżach zaprasza na 20 fest Kupalinka u Lianiewie. Początek o 18 godzinie w programie występy narodnych kolektywów, majster-klasy po plecieniu kupalskich wianków, konkurs po jeży klubnicy na czas, gdy kupalski rytuał puskania wianków. Gminny Centrum Kultury u Narodce zapraszają na piknik z jagaj. Początek o 13 godzinie u miastowym amfiteatrze. W niedzielę, 28 czerwienia w Prawosławnym Centrum Kultury u Białostoku odbędzie się prezentacja książki Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej Kulturne genocydy na Zachodnich Balkanach z kryminalnej perspektywy. Гэта уникальная магчымасць даследаваць складаную, але надзвычай важную тэму і абмеркаваць з аўтаркай механізмы і наступствы канфліктаў у гэтым рэгіёне Еўропы. Пачатак сустрэчы о 15 гадзіне. У нядзелю, 28 чэрвеня, у прыгадской святліцы прыходу святога Яна Багаслова, што па вуліцы Герберта ў Беластоку, адбудзецца аўтарская сустрэча з Аннай Наумюк-Якуц, аўтаркай кніжкі Владзімір Наумюк, пакуль промовлять скульптури. Початок о 11 годині. Музей народної культури у Білостоку запрошує на відкриття вистави традиційна вопратка подляського воєводства. На виставі представлена вопратка, яку носили у першій полові 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпати традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Відкриття выставы о 15 гадзіне. Выстава будзе працаваць да канца кастрычніка ў доме з бобры вялікай у падбеластоцкім скансэні. Музей войска ў Беластоку запрашае на адкрытае адукацыйна-культурнае мерапрыемства, прысвечанае гісторыі беластоцкага раёну Выгода. Мерапрыемства адбудзецца ў нядзелю 28 чэрвеня, пачатак о 10 гадзіне ў вайсковым парку, што па вуліцы Вэнгловай. 44 Дні Бельска Падляска, а ў суботу 27 чэрвеня о 10 гадзіне ў парку Каралевы Галены стартуе Ягелонскі кірмаш, на якім будуць таксама стэнды з беларускімі кніжкамі. А 17 гадзіне пачнуцца канцэрты. У нядзелю 28 чэрвеня адбудзецца мотапікнік, а 13 гадзіне вуліцамі горада пераедзе парад матацыклаў, а 15 гадзіне Пачнуцца канцэрт 27, 28 чэрвеня, адбудуцца 31 нацыянальныя дні клубніц свята польскага фермера над вадасховішчам у Карыціне. У праграме канцэрты, спартыўныя мерапрыемствы для дзяцей і дарослых, у тым ліку футбольны турнір, турнір па пляжным валейболе, гонкі, сёмая трактарыяда, падляскія гонкі трактароў, клубнічная бітва, ды многае іншае.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і пад

0: зокрема залізничні. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнів, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, і його вже для нього це буде катастрофа.
1: А чи є у цій всій ситуації ніяке дочинення відключення Старлінка для російських військ? Бо кажуть, що, ну, це та інформація, що вірує у інтернеті, нібито після цього відключення російські війська стали активно використовувати ось ці ретранслятори.
0: В тому числі.
1: А що можна сказати про реакцію представників воєнно-політичного керівництва Білорусі на ультиматум? Чи не подається я на вам з більшого примиренчої?
0: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
1: Чи є довір, так скажемо, до їх у їх помкненнях і примиренших різних виказуваннях?
0: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
1: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвяшення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командіровку, при цьому заявивши жихарам Гомельської області, каб нічого не боялися? Про що свідчить такі поводження диктатора?
0: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
1: А чи направду йому нешто могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
0: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
1: Перад гэтым ультыматумам быў інцыдэнт з аўтобусам у Брянскай вобласці. Я нагадаю, што аўтобус, які вёз дзяцей у адпачынак на тэрыторыю Расіі, на ўзбярэжжы Чорнага мора, быў падарваны. Хто кажа чым? Хто кажа, што гэта быў дрон? Хто кажа, што нейкае выбуховае прыстасаванне знаходзілася на дарозе? Расія адразу склала віну на ўкраінскі бок, не абцяжарваючы свае сцвярджэнні нейкімі доказамі. На вашу думку, ці мусіў гэты інцыдэнт стаць нейкім казусам Беллі? І што ўвогуле ён выявіў?
0: Ну, очікувана була якась дія російського боку, оскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок. Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
1: І гэта їм удалося, чи ні?
0: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну, так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну, вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
1: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли некі російські дрони там ці ракети трапляють не у тое місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія адринає усі докази, нават, які сведчаць аб яе віне і кажа, што, ну, у вас няма доказаў, гэта ўсё беспадстаўна. А тут, дзе сапраўды няма доказаў, дзе яшчэ нічога не ясна, яна ўжо канкрэтна ведае, хто вінаваты. Ну, нібыта вінаваты.
0: Ну, да, саме так.
1: Як вы ацэньваеце рэакцыю Расіі ў сітуацыі з украінскім ультыматумам? Яна вінаваціла Кіеў ва ўмяшанні ва ўнутранай справы Беларусі і паабяцала забяспечыць без спеку Білорусі.
0: Насправді, я не знаю, я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
1: Тобок, ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю гэту ситуацію і аддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
0: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
1: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що гэта ультиматум, гэта помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у якому разі не варто збивати, ну, калі гэта будзе насамрэч украінскія дроны, які палятуць знішчаць гэтыя рэтранслятары, каб яны іх знішчылі і на гэтым ўсё скончылася.
0: Мне здаецца, што беларускім дэмакратычным сілам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії. Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
1: Ось тут якраз некая у мене, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Пазняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
0: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадити політику чи як вести війну. Всім нам відомо, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
1: Беларусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свідчать данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Те згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступу на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супротивпоставить?
0: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до Білорусі і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок. Але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
1: Поглядим на гэтую ситуацію з іншого боку. Не так давно був візит представників організації былых білоруських силовиків «Белпол» у Київ. Ви з ними зустрікалися так само. Які практичні виники гэтага візиту, як для українського, так і для білоруського боку?
0: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки і оборони і до особисто до президента.
1: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить Білпол у Київ, вона доволі значна.
0: Так.
1: А чи є якась ефективна співпраця поміж українськими владами і місією демократичних сил Білорусі в Україні, якою визначалює господарня Шаціліна? У чим вона виражається, коли ця ефективна співпраця є? І які має перспективи?
0: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
1: Тобок, поки ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленшим характери супраці.
0: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для Білорусі в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
1: Перспективи ви бачите у цьому співпрацівництві?
0: Да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
2: Праз українською призмою.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станція.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Европарламент выказал поддержку ахвярам катаванню у Беларуси. У Беларуси прошел новый обмен военнополонными помеж Россией и Украиной. Над Гомелем пролетал и махшима выбухнул беспилотный летательный аппарат.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня Европейский парламент принял заяву с нагоды Международного дня поддержки ахвяр катаванню, где на упрост говорится про Беларусь. Про замаль 6 годов после фальсификации выников президентских выборов 2020 года у Беларуси катавання застаются одним из наиболее систематичных и укоренелых инструментов репрессий лукашенковского режима, говорится у документе. А пошний доклад специального докладчика ААН по ситуации с правами человека в Беларуси подтверждает, что катаванні і іншыя жорсткія бесчалавечныя або прыніжаючыя годнасць віды абыходжання працягваюць сістэматычна прымяняцца да палітычных зняволеных, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і звычайных грамадзян, якія мірна выказваюць свае погляды, указваецца ў заяве. Паводле дакумента, лукашэнкаўскі рэжым адрадзіў савецкую практыку карнай псіхіятрыі і ўсё часцей выкарыстоўвае яе ў якасці яшчэ аднаго інструмента палітычных рэпрэсій супраць палітвязняў. Узгадваецца, что с 2021 года у Беларуси померли або были забиты принамсі 10 политвязнев. Мы знов закликаем до неоткладного и безумовного вызволения усіх політичних зняволених и усіх особ, адвольно затриманих у Беларуси. Особы, отказанные за катаванні и іншое серьезное порушение правов человека, повинны быть установлены, притягнутые до отказности у судовым парадку, говорится у заяве Европарламента. До падзей российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поведомил у своем телеграм-канале об шарговом обмене военнополонными у формате 160/160. Як и ранее, обмен отбылся на белорусско-украинской мяжи. Вызволенные украинцы были у полоне с 2022 года. Попередне у списах вызволенных громадян Беларуси няма. Сярод вызволенных сёння вайскоўцы ўзброеных сіл Украіны, дзяржаўнай спецыяльнай службы транспарту, нацгвардзейцы і пагранічнікі. Яны абаранялі Украіну ў Марыўполі і на Азоўсталі, на Донецкім, Луганскім, Харкаўскім, Запарожскім, Кіеўскім, Чарнігаўскім і Сумскім напрамках, напісаў Уладзімір Зеленскі. У ноч на 26 червеня над Гомелем пролятаў і магчыма выбухнуў беспілотны летательны апарат. Жыхары сцвярджаюць, што каля 3 гадзіны чулі гук характэрны для полету военного беспилотника, а так само выбух. Каля другой годины гул беспилотника чули у Добруши, пише выдание «Флагшток». Меркуючи по гуку, дрон покружил, то отдаляющийся, то наближающийся, а потом полетел, рассказал видовожца «Флагштоку». Некольки человек поведомили, что выбух у Гомеля был чутный помеж 3 и 4 годинами ночи. Ти пролетал над Гомельщиной один беспилотник, ти их было некольки, докладно неведомо, як и тое, якой модели был БПЛА. До іншай тэмы. Украінская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» пачынае падрыхтоўку да святкавання Дня Незалежнасці ў сталіцы Польшы. Пакуль плануецца, што івент адбудзецца 24 жніўня на традыцыйнай пляцоўцы на Замкавай плошчы. Але лакацыя яшчэ можа змяніцца, распавёў валанцёр ініцыятывы Мікола Варонін.
4: У нас падзея, яка теж збірає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. Тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так? Тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке святкування.
3: Звичайно, святкування Дня Незалежності України включають як промови політично-громадських діячів, так і культурну частку. Більш новин на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім паміжжы без ападкаў, тэмпература паветра 15-18 цяпла, заўтра раніцай пераважна сонечна, таксама без ападкаў, тэмпература паветра 22-26, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 30 до 32 цяпла. Вітаю, шановнае спадарства, пятніца 26 чэрвеня, пакуль што яшчэ. Беларуская радыёрацыя Алесь Дубавец тут. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой».
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.